maurace take haka ta ci gaba da addu'o'i da neman daukin Ubangiji duk da har yanzu tana jin nauyin sa amma ta shirya cikin kayan baccin ta na gwanjo da ummi ta bata ta shafa turaruka sai dai zuciyar ta gaba daya a tsinke take kwanciyar ta babu jimawa yazo ya kwanta shi ma rayuwa ta dukkan rage walwala ta danjanin fashi tace ɗan kwanakin nan bana jin dadi yace Ubangiji Allah ya dorar da lafiya amin ya amsa ina jin dadin hakan sosai saura kuma Ubangijin Allah ya sanya ka tuna waye kai hankali na sai fi kwanciya ya dan yi shiru yace ina wannan kokarin amma akasarin lokuta na kan ji kamar abin ya fi karfi na kuma ko nan gaba idan ban tuna waye ni ba ki nuna wa dana sahabu a matsayin dangi na tunda ku kadai na sani yayi maganar muryar sanarawa shikenan mu bar wannan maganar yayi shiru bai kuma magana ba sayyid fushi kai ne a ban yi fushi ba ta dinga shafa kansa zuwa bayan sa tana rarrashin sa a hankali ta fara jin wannan kamshin turaren yana ratsa kofofin hancinta sayyid baka jin wani kamshin turare ina ji a jikinki a ji nake kamar ba a dakin mu muke ba yayi dariya ya sake ta yace ba sai kin min wayau ba na kyale ki ya dan jajikin sa ya koma gefe yana ajiyar zuciya ta dora hannunta akan nasa tace ba wayau zan yi maka ba ai ka san bana gudunka kar ki damu ki bacci ya dora kanta akan kirjin sa yana shafa bayanta to shukura kuwa ji take tamkar za ta haukace sai kokowa take da sashe daban-daban na kwakwalwarta domin sama wa kanta natsuwa gari yayi tsit amma ita sai kai kawo take tana komawa cikin daki tamkar mai jiran sakon wani abu ta zauna ta hada kai da gwiwa ta yi tagumi ta sake tashi tsaye ta tafi bakin taga ta tsaya tana kallon waje ta kudirce a ranta sai ta tuntubi Dr. Sharif ta ji menene ya kashe mata da har yanzu ta kasa samun natsuwa da kwanciyar hankali Alhaji Fatuhu kuwa karfin hali kawai yake yi ji yake tamkar an daddanna rayuwarsa da jikinsa gaba daya babu abin da yake yi masa dadi ya daina jin dadin komai tamkar ya fasa ihu ko zai ji sanyi a ransa karfin hali yayi gurin sanya fadila farin ciki har ya samu tayi bacci tunda tayi bacci ya raba ta da jikinsa a hankali ya tashi zaune ya rabta tagumi ya dinga ji tamkar ana buga masa abu mai nauyi a kansa ya shiga ban daki yayi wanka yayi alaula yazo ya tayar da sallah amma tunani da waswasi ya mamaye shi ya kasa natsuwa a cikin sallah ya dinga rafkanuwa ya dinga sallamewa yana sake tayarwa har ya gaji ya nemi guri ya zauna tunanin yadda kayansa zasu iso a sallami mutane ya kara mamaye kansa ya rasa bakin zaren matsalar baki daya haka ya zauna har akai kiran sallar asbahi to tari ne ya sarka nana ta tashi ta ji kamar wanda ya ta kware tana numfashi sama-sama ta shafa ta ji sayyid baya gurin ta ji an kama hannunta an bata kofi ta karba ta shanye ruwan ta ajiye kofin saboda yadda wani irin nan nauyin bacci yayi awan gaba da ita Kaisar ta gani a tsaye yana kallanta jikinsa duk a kone bai yi mata magana ba ya danki wuyanta ya zuba mata wani abu mai kama da hayaki a cikin bakinta atake ta ji cikinta ya hausuna marar ta ta kulle ta kalle shi a razane tace Kaisar me kai mini cikin jikinki ba shi da amfani dole ya bar jikinki saboda me ina ruwanka da ciki na saboda ba zan karar da rayuwa ta a matsayin bawa ga zuri'ar ku ba kina wahalar da ni kafin ta yi magana ta ji tamkar ana fisgan naman marar ta ta yunkura ta tashi a gigice subhanallah sayyid ta kira sunansa a wahale daga ban daki ya fito a tsorace ya nufo ta ta miƙa masa hannu ya rike ta
kai ni ban daki ta fada tana rinsa idanuwanta ya kama ta ta mike jini ya fara biyo kafafuwanta ya kai ta ban daki suna shiga ta durkushe akan gwiwoyinta ta saka hannu daya ta rirrike kafarsa tana girgiza kanta cikin matsananciyar ciwo da ta ja numfashi da karfi sai ta ji jini yana zubowa da yawa ya rasa yadda zai yi ga baki ya rufe ya kasa magana can tai wani irin nishi ta ƙara rirrike kafarsa da karfi sai ga gudan jini ya fado a hankali ta dinga samun sauki ta jinginar da kanta a jikin kafarsa ta kasa motsi jin yadda karnin jinin ya ishe ta ya sanya ta motsa a hankali ta yunkura ya kama ta ta tashi tsaye ka canza kaya kai sallar bari na wanke jiki na ya motsa baki amma magana ta gagara ya dage yana kokarin yi amma gumi ya fara tsatsafo masa ya lafa min kai sallah karka makara zan wanke jiki na da kyar ya fita ta rufa bandakin ta wanke jikinta duk da tana jin sauran ciwon kadan kadan ta fito yana sallah ta daura zani kanya idar ta goge gurin da ta bata ya idar ya kara so gefan katifar da ta zauna idanunta har sun fada saboda wahala ya zauna ya saka ta a gaba ga magana amma abu ya gagara nana ta dan jingina ga ciwon buguwar jiya ga rashin lafiya da bata gama warkewa ba ga kuma wannan matsalar da ta tashi da ita a hankali yake shafa jikinta yana dan matsa mata to ta ji dadin hakan sosai wajen karfe 7 ta kira ummi ummi ta daga ta ce lafiya kira da sassafe kira ni kudi na ba su da yawa ummi ta kira ta ta ce lafiya na ji muryar ki a haka bana jin dadi ne ummi dan Allah tambayar ki zan yi idan mutun yana da juna biyu yana al'ada ne wani irin al'ada kuma dama ciki ne da ke haba ni fa in ce ranar da kika zo naga alama wallahi me ya faru an ce akwai kuma yau na tashi da ciwon mara ina zubar da jini kai subhanallah bari na sallami yara gani nan zuwa gidan naki duk da jikinta babu kwari ta tashi ta saka kaya ta kunna turaren wuta saboda a hancinta bata daina jin karnin jinin nan ba wajen tara da rabi sai ga ummi ummi ta gaishe shi ya daga mata hannu tare da rusunar da kansa ranar farko da ummi ta ganshi babu rawani ya sha kitso a kansa jelar ta sauka har kafadarsa ta karasa inda take cikin kulawa ta ce sanni nana ya jikin alhamdulillah gaskiya ki zo mu je asibiti a duba ki nana ta girgiza kai ta ce a ba sai mun je ba ni ba na son mu je ayi ta huda ni to nana lafiyar ki fa ta fi komai tashi mu je nana ta kalle shi yadda ya tsare su da ido ta ce sayyid za ta raka ni asibiti ka zauna kar su zo yau ma su neme ka baka nan ya zama abun magana ta kalli fuskar sa tace na gane ba sai kai magana ba ya tashi ya bude wardrobe din sa ya dauko kudi ya mika wa nana ka bari da kudi a guri na wanda Imrana ya bani tsuke fuska yayi dole ta saka hannu ta karba ya dauki mayafin rawanin sa ya yafa a kansa ya biyo su har bakin gate yana kallon nana ta daga masa hannu tare da yin murmushi shi ma ya daga mata suna fita ummi ta dasa mita ta ce jaraba wannan kallo da yake miki sai da naji kamar na bar masa ke na yi tafiya na nana sai ka ce auren soyayya bawan Allah duk a rikice yake kuma dan Allah yana magana anya na taba jin maganar sa kuwa nana ta yi murmushi ta ce yana yi mana to ai ban taba jin yayi ba kai tabarkallah nana Allah ya baki kyakkyawan namiji sai ki yi kafa kafa saboda ƴan mata ko da yake yadda yake dinna ma wace ce za ta ce tana son sa nana ta yi murmushi ummi ta sake cewa
Na ji dadin ganin yadda ya nuna damuwarsa a kanki. Ubangijin Allah ya sanya ya dore. Nana, idan hankalin mace a kwance yake a gidan mijinta, komai mai sauki ne. Da haka suka karasa asibiti suna zuwa aka tura su scanning. Da suka yi suka koma aka tabbatar da cikin ya fita aka bawa Nana magunguna suka dawo gida. Yana ganin dawowarsu ya tashi Nana ta yi masa murmushi suka wuce daki. Nana ta ce ummi kar ki gaya masa zan gaya masa da kaina. Ummi ta ce to shikenan. Ta wanke wa Nana kayan da ta bata ta kara gyara mata dakin ta yi mata girki duk yana waje ya kasa shigowa. Sai da ummi ta gama ta yi wa Nana sallama ta fito za ta tafi sannan ya taso. Da kyar ya iya cewa nagode shi ma sai da ya ji tamkar numfashinsa zai dauke. Ummi ta ce ba komai Allah ya kara lafiya. Ya shiga dakin da sauri ya tarar da Nana a zauna a gefen katifa ya zauna a kusa da ita ya kamo hannunta tare da tsare ta da ido yana jiran ta yi magana. Ta numfasa ta ce Sayyid bari nayi. Yanayin fuskar sa ya sanya ta fahimci bai gane me take nufi ba. Cikin babu ya fita jinin da na zubar cikin ne ya zube. Ji ta yi tankar hannunsa da ya rike ta da shi ya yi mata shokin saboda wani irin zur da ta ji. Atake fuskar sa ta yi jawur. Ya ji tafukan hannayensa sun dauki zafi jijiyoyin kansa sun mimmike. Ya ci gaba da motsa bakinsa zai yi magana amma ya kasa. Sayyid lafiya kuwa ko wani laifi na yi maka? Ya dinga murza tafukan hannayenta da dan karfi yana sauke numfarfashi. Sayyid menene bai yi magana ba? Jin ya kasa maganar ya sanya ya saki hannunta ya nemi guri ya kwanta yana haki sama sama. Abin duk sai ya daure wa Nana kai. To menene ma'anar haka? Me ya sanya shi canzawa haka lokaci guda? Ta waiwaya ta kalle shi ta ga ya lumshe idanuwansa ta dan matsa kusa da shi ta taba jikinsa ta ji ya fara daukar wannan zafin. Kafin ta yi wani yunkuri tuni ya fara wannan jijjigar jikinsa yana kakkafewa. Kawai ta zuba wa sarautar Allah ido tare da rashin sanin cikakken abin yi. Aisha Kul a gaishe ki da wannan littafin mai sauraro a nan Zanja labulan shirin a yau. A madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM Hawwa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke roƙon Allah ya haɗa mu a shiri na gaba. Kafin zuwar wannan lokaci nake cewa mu huta lafiya.

tiri ni abẹ aku ise oni aku ataro eledu aso won di opo osu ya dara fun wa orere awa wari afiki wa kaabo lati le ise alara agba ida bond 92.9 fm sori eto ni eto wa ayoka alarin iwe ta n ba lo lori eto ni orere aye lati owo abiodun adeoye akori itan toni ni afife laporin oruko ina atoko eto ni olufunke adisa eyin eyan wa ema ba wa kalo.